salli bi taslimin ala sujahim kabal hidawu jumlatal awjahim wa habal ismatali wa sahaha kulli yati bika fatan musahaha yawan bihi baqitu sa imani bika mahal islami wal amani salli bi taslimin ala mahi tahab sayyidina muhammadin man lam yuhab wa alihi wa sahbihi wal khafiyam ya man sarabta li nur al khafiyam ya man hayati jahalta nafiham bika ila khairil jinani rafiham salli bi taslimin ala al mustafahim filali wa sahbi rijal al anfahim ya man hayati jahalta safiyam min kadrin min kulli da'in shafiyam nafihatan li muslimin wa muslimam mahsumatan min mujrimin wa mujrimam salli ala wasilati wa junnati an kulli ma yasuuni wa jannati sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi filali wal mahalim ya man jahalta sanni sama junna an kulli su'in wa sabila al jannam salli ala al muqtaris al liwa'im kama bi qasir sahtiwa'im ma situ fi darin min hata'im bila takallufin wala khita'im ya man ila siwa'i ashabt al mabim salli bi taslimin ala nuri rabbi wa nuri khayrihi min al baraya ya kama bihi taqudu li busraya ya rabbi salli an ala khayri nabi muhammadin ma salamin mutnabi wa alihi wa sahbihi ya man wahab lil muna wa lam tuwajjih lir rahab ya man hasamtani min khulati wa jutali bi safi wassilati muntu ala khayri wa asallaytum wa bir ila kulli qad halaytum wa qad tadarahtu ilayka bi duham ya khayra man daha udain qad daham likawnika rabba wa kawnil habda lak wa li khayru khuyurin yubda salli bi taslimin ala sayyidina muhammadin ya man bihi mahal anam wa li qadaita al hajis istighna'i bika mahasukuri wassana'im salli bi taslimin ala khayril basar man li tuwassilu bihi khayra basar sayyidina safihina muhammadi wa alihi wa sahbihi wal humadi ya allah salli abadan wa sallima ala alladhi taqdimuhu qad hulima sayyidina muhammadin wa karima kama bihi li tudimul karama ya man bihi khayrul da'ika maham ani wa an taqsuda kahli fa maham salli bi taslimin alayhi wa ta'lim nasmi ya khayra jasayen jahilin ya man ma an ya amini sadar min al khawli la tufdil qadar salli ala khairil wara al hasimi wa qudluhu tafsira fi nasimi ya man bi fadlika khabarta li jami ma jaa minni min sunubin ya sami woni yati khair woni yati jahalta khairan min hamal wa bi ridali tuwassilu al amal salli bi taslimin ala al muqaddami kama tuwassilu ilayhi qilami ya man yaqulu li khayra quti kama jahaltani min al wuquti wa furhat as saati wal ayami fi nawmi wal julusi wal khiyami wa furhat al ahwami was suhuri wa furhatan li jumlati ad-duhuri wa furhat al muqtari was sahaba kama qabaitani as as sahaba wa furhat al malaiki al kirami ya baqi an taqudu li marami salli bi taslimin ala al muhassami ya man bihi qad kunta li bil ahsami ya allah ya rahman ya rahim ya man bi kharibin wa mujibin summiya wajh salami al qadim al baqi dilar alina sabhi wa tibaqi ila nabi muhammadin wa alihi wa sahbi fil ali wa fil mahali bi jumlati rusul kiram wa jami al anbiya ya karim ya sami wa salamika ila al samaniya fi jumlati al amlaki wa al faniya minister alladhi saraftahu ila khayri yakhbi badal yabqa ila ya man nisami salatan sakiyam jahalta asabta hidaya baqiyam ila siwaya wal khayri maliya yaqtarahu wal tasunu maliya fala kasukri ma hamdin khalidin ya khafiran li waladi wa walidin ya man wahabta li ma akhtarun bikawnika al fahala ma takhtarun wa li kitabuka khalilan sara wa qutli bi amanin antara salli bi taslimin hala man radiya anni kama bika ma maradiya ya man bi qasir tujar allahim وجار افضل عباد الله بكل ما يقتر من مباهم ما سبا كل بر رباهم صلي بتسليم على خير رسول كما به قد كنت لي بخير رسول واله وصحبه وفرهم كليتي والتقنها ان ترهم الى سواي وجه الاسواء ربي الذي خلق هذا الاستواها نفحني بما اباه لي ولم يرو الي مرض ولا الم هذا لي الاخراض والرداء وبد جنات مها فضاها دجانها قوم احبوني مهد قلوب من لي اجابوا صلوات وصل لي كرم باخ النافهم بلانتهان ما جزاء رافهم جزاء من ليس له شريك لخار ما ليس له فروق دهاني الكرم الارتجاز لسك من وحد ساء جازم ناداني التامين والتبصير لاخص ما كنت له اصير اكرام سي الجلال والاكرام الا يخار جمله المرام ما الجميل ما به الجلال قبل اتاون خاذ للهلال الوف من لي لا يؤجه الاساب تصبت هندي وحياتي احتساب وجهلي بلا حساب الحلال من بكتابتي يكشف الضلال علمني تحليم من لا يخفى عليه سيح كان لي بلا اخفى دعاء يستجاب ربي الخريب وليس تنهو لجهاتي الكروب نفع لخير جهتي هدايا من لي يقود بالصفا هدايا امنني الباغي بالاستدراك.